wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetu mi ayo wo sentre ne se die oya ma pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betimi ayama hallelujah.

ama na siwu ye mi yaba yam jini ndi oyo nyamia osi sani pasabre e hawo nyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade tumenye e hawo bena wo famu na gwade tumenye mawo

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

0: rahiba sai inai kabon inta brahinchin ke pontali antia beria
1: no jesus
0: what's a menye ne brako pemenia papa ne sinchenidi ya se ni beye ni what's a menye pani ne kwawi ya ke wotoma no ni afra wata no menia abe kura fre ho sefrai
2: la la la la la la
0: no fre teche wa on ya no fre
3: Jesus.

Ya misa yeyi enanyu mrayi. Omiye fi akuma mon sore no. Ya ni oti egu e kasa e hun me. Eni onye magwa so da sebere. Jiwa yeyi wate. Jiwa seta. Jiwa kanfo. Hallelujah.

Adi ya maso ni ya shawa Kona uka kumatoya Ya prati ya seri na unyami ya diye Ubechi ya hanu wa

so me yari a wanya wo o so ma se da dia wanya wo hey o so e ka wanya wate o so ma ma ni a wanya wo o so me ta ma wanya wo o so me sa sa ya wanya wo

0: ama yani chie awie peye
1: ya bemu ami
0: abu am eshu kwayo ame onkonkon yesu atie nchao
1: wana ni uja
0: ni mwana nyenge
1: ye
0: na wukawa yati minyashi sawuni mwa enimu
1: Ejabai,
0: Ejabai, what's it?

be a Dominic Gabin in the one. Oh, what on it? Ya mama mu fo abenya kwanti ya na kya nsane ya mfata enu ya mwase fo agudi fwase fo aga mama mwase fo ya na kya se wuwo no bema ye kire mu wuwo maye eh enu ya kanu.

Edana pano mesina ya sidia kwa Wanyamie niwe mfini mawe. Oh, Yahuwa, Tomba mwati, Mami chie.

Jesus Christ din mu. Ya ya kan se aseda enko din. Eh o Jesus on fire. Ale fefe nyina enfiri woni pa ho din mu. Ni pa na se mu eh o Jesus Christ. What do? Itumba ya aseda ni kabia e ma o din apaja o din da wase. Eshi wa ni munyamu.

yeshio binti minume idini ya fani omega ashasi ya niye weye nyame enobe shira ya ameaye shira wahao nisei wamani ya nisei beshira ya